מתמחים בזה. נהגים בפשע, כה? בימברג, תתבגר, נה, תבזקן, גריכשט, פן, פלג, גריכשט.